Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: ska aldrig käft på dig mer, Darius. Kom tillbaka, Darius. Jag ska aldrig mer käft på dig mer.
1: Hej!
0: Darius! Hur har du varit? Hur har du varit? Du din räke, du din fiskepudding.
1: Fiskepudding?
0: Unnskyld, jeg mente ikke sånt. Jeg var bare så redd for deg, lille.
1: Trådene, jeg er ikke så liten, jeg er faktisk ganske stor. Og dessuten så har jeg funnet noe som jeg vil vise deg.
0: Hva da?
1: Se her.

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg likte han aldri, det var Steinar Engelbrektsson Band. En fin sang, synes jeg, for jeg dette var. Spesiell tekst også. Vi skal fortsette her med Ernie Oldfield.

Ja, der hørte vi Lasse Berghagen med Farvel til sommeren. Så gjentar jeg oppgaven som jeg lagt ut. Det var det, hvilken verdensdel den største? Og hvis du vet det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg en melodi til med Lasse Berghagen, og det Stockholm i mitt hjerte.

0: Ja, det var da Ottar Bighan Johansen med Mot ukjent sted. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, hallo. Her snakker med Jan-Erik fra Klavsehaugen.
0: Ja, velkommen til meg, Jan-Erik. Du var litt langt borte, men det kan hende det går seg til.
1: Ja, da.
0: Ja, og det står bra til på Klavsehaugen. Det har regnet der i dag, og vel?
1: Ja, det kan du være sikker på. Det har jo bøtta ned i bøtter og sånn.
0: Ja, det har regnet voldsomt i dag.
1: Ja.
0: Ja, men du er ferdig med ferien, har jeg forstått.
1: Ja, ja, ja. Jeg jobber nå.
0: Du jobber nå, ja. Ja. Ja. Det er greit med ferie, men det er greit å komme tilbake i det vanlige igjen også.
1: Ja, det ble jo litt uvant når man har hatt ferie i 3 vekker. Det ble alltid nok i rot i starten.
0: Ja. Det går liksom noen dager som at han må komme seg etter ferien.
1: Ja. Ja.
0: Men det er jo, det går jo greit.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja da. Så da har du vært hjemme og koset dere i dag da?
1: Ja, vi har det.
0: Ja, det har ikke vært verdt å være ute heller.
1: Nei, jeg har jo vært på jobb i dag da.
0: Og du har vært på jobb i dag, ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, sånn er det. Det er alle skal frem, vet du.
1: Ja, jeg må jo få ungene på skole. Jeg må kjøre hjem.
0: Ja, det er nettopp det. Og så er det ofte at barna er med på forskjellige aktiviteter, og så skal de kjøre hit og dit.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er jo koselig det da, Jan-Erik.
1: Ja, da.
0: Ja, men du visste svaret på den oppgaven min.
1: Ja, det er jo den største lasten, det er verdens største del på jorda, i størrelse og i folkfalltall.
0: Ja,
1: og det er Asia.
0: Det er helt riktig, vet du. Ja. Det var så riktig. Så jeg tenker at det var ikke vanskelig det spørsmålet, det tok du sikkert med en gang.
1: Altså, nei, ikke med en gang, men jeg ringte inn før du var ferdig med å stille spørsmålet.
0: Ja, ja, akkurat. Ja, men det var et flott svart, Jan-Erik.
1: Ja, for her går det unna.
0: Ja, og så skal du få lov å sende hilsen da, sånn at du er direkte på lufta.
1: Ja, takk. Da vil jeg selvfølgelig sende hilsen til deres team i radioen.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, og så vil jeg gi... Jeg må ikke glemme min sambo, Randi.
0: Ja, det må du ikke glemme.
1: Nei, og så til alle lytterne som hører på, og til mine kollegaer på Minibus 24-7.
0: Ja, så hyggelig av deg, vet du, å sende hilsen ja. Til dem også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da har du fått med deg alle.
1: Ja.
0: Ja, kjempeflott, Jan-Erik. Da takker jeg så mye for du har ringt inn til oss i kveld, og veldig hyggelig at du er med og lytter til radioen.
1: Bare hyggelig.
0: Så ønsker jeg deg og samboeren din en riktig god helg og en fin høst.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, så ha det riktig bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Jan-Erik fra Klavsehaugen som visste at Asia det er den største verdensdelen. Men nå kommer det et nytt spørsmål. Hvilken TV-krim er Horst Tappert kjent fra? Hvilken TV-krim er Horst Tappert kjent fra? Og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42 hvis du vil være med på den oppgaven der. Så går jeg videre på spilllista mi. Da skal vi høre på Septimus med Saitelavi.

Det var da Septimus med Chest Lavie. Så gjentar jeg oppgaven jeg lagt ut. Hvilken TV-krim Horst Tappert kjent fra? Og det vil jeg gjerne vite nå. Og du ringer på 69 29 42 42 hvis du vil være med på den oppgaven der. Og så skal jeg fortelle hva vi har i premier i dag. Det første premie, det et Radio Øskerhus for 2026. Det et fint dyremotiv på det. Og premie nummer to, der står det servietter. Og premie nummer tre, det en kulepenn med Radio Øst logo på. Det premiene vi har i dag. Og så skal jeg spille videre her. Det finns någon som väntar där hemma med Jan K. Nilsson.

0: Ja, nå skal vi høre om det ledig der ute. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem snakker jeg med nå?
1: Ja, god dag, god dag, god kveld. Det Ole Arne fra Sillebøven.
0: Ja, velkommen til meg, Ole Arne.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, har det regnet i Sillebøven i dag?
1: Det har regnet mer enn nok.
0: Ja, det har regnet voldsomt.
1: Ja, det har det.
0: Ja, det helt klart. Så da har du bare vært inne og koset deg i dag, da.
1: Ja, da. Vi har vært litt ute og handlet litt og sånn, og brukt noen penger og greier og sånn, men...
0: Ja, det ikke vanskelig.
1: Nei, det ikke vanskelig, det helt sikkert.
0: Nei. Neida, men ellers så har dere det fint i Larkålen.
1: Har det så fint, så det ikke noe problem.
0: Nei, det skjønner jeg. Men du har fulgt med på denne TV-krimen jeg er ute etter, da?
1: Ja, den savnet jeg mye, for det var en fin serie, det.
0: Ja, den var kjempefin. Jeg så alltid på den.
1: Ja.
0: Så,
1: men sånne gamle filmer, det finnes ikke lenger, vet du.
0: Nei, de gjør ikke det. Men du skal få lov å fortelle lytterne hva den serien heter.
1: Jo, det er Derek.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Nei, det var en... Da hadde han snakket så tydelig, og det var liksom så... Du kunne klare å følge med og forstå hva han sa.
1: Ja.
0: Så... Nei, det skulle være litt mer sånn som var litt...
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, det er det.
1: Nei, det er slutt på det gamle greiene. Det er så mye sånn som er pop, alt på greier og...
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Så det er nye tider, kan vi si det sånn.
1: Ja, det er nye tider som vi ikke følger med på.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Ja, da. Nei, men det var helt riktig det, Ole Arne. Og så skal du få lov å sende hilsen da, når du er på lufta, så vær så god.
1: Jo, da får jeg først sende hilsen til Astrid med god bedring.
0: Ja, det er hyggelig. Jeg henger meg opp på den hilsen, hvis jeg får lov.
1: Ja, Egil på Ekholt.
0: Ja.
1: Bengt og Julia.
0: Ja.
1: Kjell Sørebøgda,
0: ja.
1: Jan og Toril Fredrikstad, og sier det at pærene er modne.
0: Ja.
1: Og Aril Trøgstad.
0: Ja.
1: Og dere som... Ja, det var flott musikk i dag.
0: Tusen takk for det. Det var koselig å høre, for det er ikke alltid like lett å sette opp musikk.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Men det er hyggelig at du liker den da, i hvert fall.
1: Ja, flott musikk.
0: Ja, det er bra. Men da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss, Ole Arne. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Takk, i like måte.
0: Og så må du, dere, det du bor sammen med, ha en riktig god helg og en fin.

0: fine høst.
1: Takk i like måte.
0: Takk skal du ha for det. Så ha det riktig bra.
1: I like måte.
0: Takk. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det. Det var Anne Ola Arne i Larekål, som visste den TV-krimiserien jeg var ute etter. Den heta Derek. Da skal jeg legge ut et nytt spørsmål, og da spør jeg enkelt. Hvilket land kommer appelsinene fra? Hvilket land stammer, ikke kommer, men fra hvilket land stammer appelsinene? Det er det jeg vil vite nå, og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Og så kan jeg ta premielista en gang til. Det er første premie, det er et Radio Østkryss for 2026, med et nydelig dyremotiv på. Premie nummer to, det er servietter. Og premie nummer tre, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Og så er det det septembermåned, den er kalt fiskemåned. Det er jo kanskje mange av dere som vet. Og fødselsdagsblomsten, det er asters for september måned, og lykkestein, det er safir. Så det var litt sånn forskjellig. Da skal jeg gå videre på spillelista mi her. Da skal vi høre han Edgar Eklund. Han er jo da fra Torsnes. Han skal vi høre hilsen til Shelia.

Det var da Edgar Eklund med hilsen til Shelia. Så gjentar jeg oppgaven jeg lagt ut. Hvilket land stammer appelsinene fra? Og vet du svar på den og vil være med, så ringer du på 69 29 42 42. Det var lenge siden jeg har hatt med Nora Brokstedt, når jeg har tatt med henne i to melodier. Den første vi skal høre, det er «En gang skal fuglene synge».

Ja, det var Nora Brokstedt med En gang skal fuglene synge. Vi tar den andre melodien med Nora og vi. Og den lyder... Er du glad i meg ennå, Karl Johan? Ja.

0: Ja, det var Nora Brokstedt med Er du glad i meg ennå, Karl Johan? Og jeg kan huske den for mange, mange år tilbake. Den var nesten en landeplage, den der den ble spilt og sunget overalt. Men det en del år siden. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hei, det Marit.
0: Hei Marit, og hvor ringer du fra?
1: Tønsberg.
0: Du ringer fra Tønsberg. Hyggelig å komme over på andre siden litt også.
1: Ja.
0: Ja, og det så bra til hos deg.
1: Ja, etter forhold altså. Jeg har ikke noe å klage over uansett hvordan jeg har det.
0: Nei.
1: Har det bra.
0: Ja, det godt å høre. Ja, du har vel fått en del regn i dag du også?
1: Ja, det sånn som hører høsten til det.
0: Ja, det gjør det. Jeg tror det egentlig var litt bra med litt regn, for det var veldig, veldig tørt i jorda.
1: Ja, det har jo vært så tørt i sommer. At det...
0: Ja, det helt sikkert det. Ja, da er du fornøyd med sommeren, har hatt en fin sommer.
1: Ja, jeg synes det bra uansett hvordan det er, ja.
0: Ja. Ja, det er helt riktig, det er det. Så, men du visste hvor apelsinene stammer fra også?
1: Nei, jeg visste ikke det. Jeg måtte slå opp.
0: Ja.
1: Og det kom fra Kina.
0: Ja, det er helt riktig. Det hadde jeg heller ingen anelse om at de kom stammer fra Kina.
1: Nei, jeg vet de kom ifra... nedenfra der, men akkurat at det var Kina visste jeg ikke.
0: Nei, jeg visste det heller ikke, så da lærte vi noe nytt i dag.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, men Marit, da skal du få lov å sende hilsen, og som du har på lufta, så si vær så god til deg.
1: Jo, takk. Da hilser jeg til Angus, Elisabeth og Einar.
0: Ja.
1: Det er Hanna og Sven i Horten, Vera og Kari på Møtre.
0: Ja.
1: Og ja, jeg tror dere får på den siste hilsen. Takk for at dere står på i radioen.
0: Hyggelig at dere er med og lytter til radioen. Det setter vi veldig pris på og blir veldig glad når dere sier det.
1: Det er koselig det, for det mye som på TV som ikke så interessant for meg.
0: Ja, men det tror jeg det for mange. Så...
1: Og det så koselig også å ha radio, for da kan du pusle med litt ved siden av.
0: Ja, det nettopp du kan gjøre, vet du.
1: Veldig koselig.
0: Jeg setter på radioen Radio Øst når jeg står opp om morgenen, og så den står på helt til jeg går og legger meg.
1: Ja, nei, det gjør ikke hos meg, men jeg gruer mye på og hører på det jeg synes er interessant, kan du si.
0: Ja, det mange fine programmer på Radio Øst.
1: Det det. Det ikke all musikk som jeg synes er like koselig.
0: Nei, det skjønner jeg. Det...
1: Sånn vil det bli bestandig, så da skruer jeg litt ned, og så skruer jeg opp igjen.
0: Ja, så hyggelig. Det var veldig hyggelig i hvert fall at du lytter til og hører på Radio Øst.
1: Ja, jeg glad det finnes sånne
0: ja, så flott.
1: Programmer.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Også veldig hyggelig at du ringer inn til oss og blir trukket ut og kommer på lufta. Det jo så koselig.
1: Iblant så det koselig det, og så være med.
0: Det det. Så... Vi trekker nå i dag litt før klokka 11.
1: Ja.
0: Men Marit, har du vunnet krus i år?
1: Ja.
0: Du har vunnet det, ja? Mm.
1: Ja.
0: Ja. Det var veldig koselig å ha de krusene.
1: Ja, jeg bruker de daglige.
0: Ja, de var så fine alltid. Og det fine...
1: akkurat så mye som jeg synes er bra å få med meg når jeg går inn i stua.
0: Ja. Og så kan du bytte litt på det da, når du har flere.
1: Ja da, jeg har ganske mange. Jeg har jo vært med mange, mange år.
0: Ja, det kjempefint. Marit, da takker jeg deg så mye fordi du har ringt inn til oss I kveld. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon. Og så vil jeg ønske deg og dine en riktig god helg og en fin høst.
1: Tusen takk, det samme til deg.
0: Ja, tusen takk for det. Ha det riktig bra, Marit.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Marit fra Tønsberg det, som visste at appelsinene stammer fra Kina. Men jeg tar et nytt spørsmål med samme. Ja. Når åpnet Øresundbroen mellom Sverige og Danmark? Når åpnet Øresundbroen mellom Sverige og Danmark? Og det det jeg vil vite nå, og da ringer dere på 69 29 42 42 og forteller svaret det har kommet fram til telefonvaktene og Mai og Karin Marie. Da skal jeg gå videre på spillelista mi her, og da skal vi høre på Mats Bergmans Mine aller beste minnen.

0: Ja, der hørte vi Ronald Hornberg med Høstvalsen. Og da det ikke riktig klart ut enda. Jeg ser produsenten holde på å prate i telefon. Så da det ikke klart enda. Men jeg kan ta premielista en gang til, ja. Det da første premie. Det et Radio Øskerhus for 2026 med et fint dyremotiv på. Premie nummer to, det servietter. Og premie nummer tre, det en kulepenn med Radio Øst logo på. Så det noe dere kan vinne i kveld da. Og da sier jeg, hallo, hallo. Hvem prater jeg med nå?
1: Nå prater jeg med Egil.
0: Velkommen til meg, Egil.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, du bor i Moss fortsatt vel?
1: Ja, jeg gjør det, vet
0: du. Du har ikke lyst til å flytte tilbake?
1: Nei, jeg er for gammel, jeg 90 år, så jeg kan ikke flytte lenger nå.
0: Nei, nei da. Det er bra der man bor, vet du.
1: Ja, jeg har det så fint der.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men jeg solgte huset mitt ned på Larkholm, det hadde jeg fjordutsikt, vet du, det savner jeg her.
0: Ja, du kan jo ikke finere ha det da.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Så men, har du hatt en fin sommer og fordøyd med det?
1: Ja, det har vært kjempebra.
0: Ja, så flott.
1: Det har gått greit.
0: Ja, og i dag har du fått litt regn du også vel?
1: Hva sa du nå?
0: Du har vel fått litt regn i dag?
1: Ja, det har regnet hele dag.
0: Ja, det har det. Det regnet voldsomt innimellom.
1: Men det trengte vi altså.
0: Ja, det var så tørt i jorda.
1: Ja,
0: det
1: var feilig.
0: Jeg så dem holde på jorda hjemme med å så noe høstvete og forskjellig.
1: Ja.
0: Og de sa det var så tørt, så det var vanskelig å få ned disse tennene på maskinene.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Så, nei, det var veldig bra med litt regn.
1: Ja, så får vi holde litt opphold nå, så kommer vi litt regn til, og så kan kulla komme.
0: Ja, ikke kulle enda da.
1: Jo, det jo, vi tenker på september, altså jeg jakta bestandet fra 1. september, nei, fra 10. september.
0: Ja.
1: Og da mange ganger vi hadde snø.
0: Ja, ja, det sant. Den vet jo aldri når snøen kommer.
1: Nei,
0: men september kan jo være en suveren måned.
1: Det kan være kjempe måned.
0: Ja,
1: det er to måneder i året, det er mai og september, sier jeg bestandig.
0: Ja, men akkurat det samme har jeg sagt, at jeg synes mai og september er de to fineste månedene.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er vi enige om.
0: Det er vi enige om det. Men du hadde greie på når denne her Øresundbroa ble åpnet, Egil.
1: Ja, ja, det skjønner jeg. Må jo vite, for det ble åpnet 1. juli, da har jeg ribbetrann min, vet du.
0: Åja, akkurat. Ja, da husker du det. Husker du årstallet også?
1: Ja, i år 2000, ja.
0: Ja, 2000 er helt riktig, vet du.
1: Da var jeg 63 år, så jeg vet det jo, vet du.
0: Ja, men det er veldig greit å ha noen sånne faste ting å henge seg på.
1: Ja, det er det.
0: Men du har sikkert kjørt over den broa også.
1: Det har jeg kjørt to ganger.
0: Ja, det er jo flott å kjøre over da.
1: Ja, veldig, veldig bra.
0: Ja, så det var helt, helt riktig.
1: Ja.
0: Men da skal du få sende hilsen, Egil, så vær så god.
1: Takk skal du ha. Den første jeg hilser til er jo Astrid, og ønsker jo god bedring.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og så er det han Erik og Grete fra Skiptvett.
0: Ja.
1: Og Ole Arne fra Silbæven da.
0: Ja, hyggelig.
1: Hele ordføren er fra Silbæven, han er.
0: Ja.
1: Solveig Kjerne.
0: Ja.
1: Og så til alle dere der ute som jeg synes gjør en kjempefin jobb.
0: Tusen takk for det. Jeg takker på alles vegne,
1: ja
0: da.
1: Ja, jo, det må du gjøre helt videre.
0: Så, nei da, det er veldig koselig å sitte her, og når dere ringer inn oss, så er det ekstra hyggelig.
1: Vi synes det har vært så kjedelig nå, for det er en 2-3 ganger ikke har vært noe, vet du.
0: Nei, det er akkurat det jeg er så trist nå, det må gå ut, men det er sånn som kan skje noen ganger.
1: Ja, men det hadde jo noe med kongen å gjøre nå, vel?
0: Hva sa han nå?
1: Det hadde vel noe med at kongen døde?
0: Ja, det var det også, vet du. Ja da. Ja. Så er det litt sykdom og litt sånn også.
1: Ja,
0: ja. Ja, men vi håper at det blir mer stabilt.
1: Ja, eller så må vi sette på TV om fredagen, og det er jo forferdelig kjedelig greie.
0: Ja, der synes jeg det er mye dårlig program nå.
1: Ja, elendig.
0: Så det er mye koseligere å høre på radioen.
1: Ja, det synes vi også.
0: Ja, så det er veldig glad for å høre dere sier, for det er jo for dere vi sitter her og gjør så godt vi kan.
1: Det takker vi for. Dere er så flinke, og det dere ikke får til med sammen, det ordner vi etterpå.
0: Ja, ikke sant.
1: Sånn er vi alle sammen. Alle er ikke like flinke.
0: Nei, vi er ikke det, vet du. Så, men det er veldig godt at vi er forskjellige, synes jeg.
1: Ja, herlig, herlig, herlig.
0: For skulle vi alle vært like, så hadde det vært ikke noe særlig.
1: Å, det hadde vært kjedelig.
0: Ja, det hadde vært kjedelig. Men da vil jeg takke deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld, Egil.
1: Jo.
0: Og så ønsker jeg deg og samboeren din en riktig god helg og en kjempeflott høst.
1: Takk skal du ha, og like måte.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det
0: bra. Ha det. Ha det. Det var han Egil, det som ringte fra Moss, og han visste at Øresundbrua, den ble åpnet 1. juli 2000. Og det husker han godt, for da hadde han bursdagen sin. Nå kommer det en ny oppgave. Det er gamle ord og uttrykk, som jeg bruker å prøve å ha med meg hver gang jeg har sending. Og jeg prøver med meg i dag. Hva er en avskjæring? Hva er en avskjæring? Det lurer jeg på nå. Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42 og forteller til Karin, Marie og Omar hvilket svar dere har kommet frem til. Ja, før jeg tok inn delvinneren, så hørte vi høstvalsen med Roland Hornberg, og Ronald Hornberg, han kommer tilbake litt senere i sendingen her. Men nå skal vi høre på Yngve Forsell, en liten stjerne følg.

0: Det står det lite om i programbladet under september måned. Og så står det noe om det var fra Hvaler. På Hvaler vokste det gamle dager et slags gress som kaltes villestrå. Hvis man slumpet og sette foten på et slikt strå, mistet man rent besinnelsen og kunne tulle seg helt bort, og man var aldri så godt kjent. Så uheldig var en ung jente ute fra Spjærøy. Hun hadde vært nede ved stranda og plukket rekved, men på veien hjem trådte hun på et villestrå. Og før hun fikk sanset seg, var hun kommet helt opp mot Basto. En mann traff henne like bortenfor husene, og da dro hun omkring med en stor vedbør på ryggen uten å vite hverken ut eller inn. Hun var kommet på villestrå. Ja, sånn kan det være. Så vi ser om det snart blir klart der ute. Det er visst ikke helt klart enda. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med på telefon?
1: Ja, det er Svein fra Innlandet.
0: Ja, velkommen til meg, Svein.
1: Takk for det. Jeg har vært hos deg litt før.
0: Ja, det stemmer det, vet du. Jeg har snakket med deg før.
1: Ja.
0: Ja, og du har en bra kveld.
1: Ja, jeg hører på dere, så det er ikke så gærent.
0: Nei, det er veldig hyggelig at du har på å høre på Radio Øst, vet du. Det er vi veldig glad for.
1: Ja, det er fasttakst, vet du.
0: Ja, det er flott.
1: Så er det litt TV og sånn innimellom, så går det veldig bra.
0: Ja, ja, riktig. Mm-hmm.
1: Og det svaret, det er vel egentlig som dere ville fram til hvis du har en sånn paraffinfat, og du deler det på midten, da.
0: Ja, du så kan tenke det. Jeg husker at mange bada i gamle dager, da. Så var det mange som bada i en sånn avskjæring.
1: Ja.
0: Ja, du kan tenke deg at det blir jo en balje da når du deler denne tønna på midten.
1: Ja, og så når det gjelder de gamle paraffinfata og sånn, husker jeg, så var det mange som delte dem, og så la de sånne rister oppå.
0: Ja, ja, riktig.
1: Og kunne bruke sånn grill.
0: Ja, det også. Det går jo veldig bra, for det var jo ikke så greit å bruke det til bading da, hvis det hadde vært paraffin på dem.
1: Ja, nei, det ble litt skart også det da.
0: Ja, det ble det, vet du.
1: Men kjært barn har mange navn, så vi kan jo si det om alt mulig.
0: Ja, det kan man, vet du. Ja, men det var flott at du hadde svar på denne gamle ord og uttrykk.
1: Jeg brukte huet for en gang skyld, da.
0: Ja. Og så, hvis du har lyst til å sende hilsen til noen,
1: jeg sender til rett og slett dere på radioen, altså alle lytterne og kjente.
0: Ja, tusen takk for det. Veldig hyggelig. Og da takker jeg...
1: God sending videre.
0: Ja, takk skal du ha, for du har ringt inn til oss og vært med i kveld, og ønsker deg en flott høst.
1: Tusen takk i like måte.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, da... Var det sånn at en avskjæring, det er altså et tønne, hvis du tenker deg det, et tønne som er delt på to. Og jeg husker fra gamle dager så var det mange som badet i en sånn...
2: En stamp?
0: Ja, det ble liksom en stamp på en måte.
2: Mm. Ja. Jeg har sagt feil, jeg tenker det, for jeg trodde det var ment at han var delt på langs.
0: Nei, en delt på midten.
2: Delt på midten den veien, ja. Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, men da kommer det et nytt spørsmål. Norges desidert største kommune målt i areal ligger i Finnmark. Hvilken kommune er det? Jeg skal gjenta det. Norges desidert største kommune målt i areal ligger i Finnmark. Hvilken kommune er det? 69 29 42 42 er telefonnummeret hittil Radio Øst. Og så skal vi høre på Ronald Sedemark nå med fem røde roser til deg.

0: Ja, det var Jim Reeves med Jul og Love Letters. Da vet jeg ikke om det snart klart der ute. Jeg ser dem fortsatt prater. Så spennende hvor vi kommer da. Vi har vært på Glavestøven, og vi har vært i Larikollen, og Tønsberg har vi vært. Og Moss har vi vært, og Innlandet, og nå er det spennende hvor vi kommer denne gangen. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem prater jeg med nå?
1: Du snakker med Astrid Båsumdalen.
0: Ja, velkommen til deg, Astrid. Det har jeg tenkt på, vet du, i dag.
1: Har du det? Og så ringer jeg nå, da. Det var koselig.
0: Ja, det var veldig hyggelig.
1: Jeg hadde nesten glemt meg bort at det var noe på radioen. Jeg plutselig, for det var ikke noe på TV, vet du, så må man jo finne på noe.
0: Ja, men du må jo heller høre på radioen, Astrid, enn å se på TV.
1: Ja, det var det, vet du. Så måtte jeg jo se i programbladet hva det var, og så sette jeg på TV-en da. Nei, på radioen da, vet du.
0: Ja, men så hyggelig at du gjorde det. Ja, det står bra til hos deg, vel?
1: Jo da, det gjør det.
0: Du er fornøyd med sommeren og har hatt en fin sommer?
1: Ja, det har jo det. Det har vært fint.
0: Ja, det har det.
1: Men det begynner jo å bli høsten nå da.
0: Ja, det gjør det. Det er faktisk sånn som jeg har satt på fyren litt jeg hjemme.
1: Ja, jeg har jo sånn varmepumpe, vet du. Men,
0: ja.
1: Så han trenger det snart nå.
0: Ja, han kan ikke sitte inne og fryse. Det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei. Det er... Da må han ha det litt godt og varmt da.
1: Ja, han må jo det.
0: Ja, det er sikkert. Så du har koset deg inne i dag da, når det har regnet?
1: Ja, nei, du, jeg har vært på Røde Kors på Glemmen.
0: Ja, har du det,
1: ja? Ja, jeg er der, og så er jeg på Gressvik. Så.
0: Ja, akkurat. På Gressvik tror jeg det er ganske mye folk på disse møtene.
1: Ja, det er hver 14. der, og hver uke er det på Glemmen.
0: Ja,
1: det er veldig koselig. Det er veldig mange der oppe, men det er veldig koselig.
0: Ja, det er jo hyggelig da, Astrid.
1: Ja, da. Så prøv å være med på den gang, vet du.
0: Ja, det må man være med på, vet du.
1: Ja.
0: Ja, har du funnet ut hvilken kommune som har det største arealet i Finnmark?
1: Ja, Kautokeino.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er det.
1: Ja.
0: Det er nok store areal og saker der oppe, tenker jeg.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja.
1: Mm. Ja, da.
0: Nei, men det var helt riktig, Astrid, og så skal du få lov å sende hilsen, vær så god.
1: Ja, jeg sender hilsen til dere og til alle, til dem som hører på meg.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja.
0: Ja, men da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss, og hyggelig å ha deg med på telefon, og så ønsker jeg deg en god helg og en veldig fin høst.
1: Takk i like måte.
0: Ja,
1: takk for oss. Takk
0: skal du ha. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Det var Astrid fra Båsumdalen som visste at det var Kautokeino, som var den kommunen som var størst i arealet i Finnmark. Så skal jeg legge ut et nytt spørsmål. Hvilket bær heter hjortron på svensk? Hvilket bær heter hjortron på svensk? Og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42 og forteller til Mai og Karin Marie svaret dere har. Så kommer det en melodi til med Jimmy Reeves, Four Walls.

Ja, det var Når lanternene skinner I kveld med Sten Nilsen. Så har jeg tatt med meg to tyske melodier I dag. Og vi kan ta den ene nå med en gang. Ein Mädchen som Verlieben med de Silertaler.

Ja, det var De Silvertaler med Ein Mädchen som verlieben. Og vi tar den andre tyske også, med samme vi i Tyskland. Zwei Herzen im Sturm der Gefühle.

0: Ja, det var også Sillertaler med Svei Harrison in Storm der Gefühle. Nå har produsenten satt seg til telefon og ringer opp. Det blir kveldens siste delvinner. Vi rekker ikke en til, tror jeg. Vi skal trekke på blant delvinnerne, og så skal jeg ha inn den siste delvinneren på telefon. Nå får vi se om det snart blir ledig der. Jeg kan jo lese det vi skal trekke på nå, da. Det første premie til Radio Øskrus for 2026 med et dyremotiv på. Og premie nummer to, det servietter. Og premie nummer tre, det en kulepenn med Radio Øst logo på. Så da spørs det hvor vi kommer på siste, hvor siste delvinner, hvem det blir da. Som sagt, så det ikke helt klart at ut enda. I morgen jo lørdagen, og da det program som dere også kan ringe på, og vi har gevinster. Og søndagen så håper jeg at det også innringningsprogram. Det bruker å være det, så da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, nå må du ta deg en tur til Voss.
0: Skal jeg ta en tur til Voss?
1: Voss.
0: I Voss, ja.
1: Voss, ja.
0: Der har jeg vært før i kveld, men jeg tar meg en tur til,
1: ja. Nei, ikke i Moss, men Voss.
0: Oppå, ja. Du, unnskyld meg. Nå kjente jeg stemmen din.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til meg, Kai.
1: Jo, takk. Det var hyggelig.
0: Hvordan står det til på Moss?
1: Nei, akkurat da har det vært litt sånn til og fra vær, men jeg sa jo hatt mange fine dager i en uke som har gått, da.
0: Ja, det har vært mange flotte dager.
1: Ja, det har vært det her borte i hvert fall.
0: Men det begynner å bli sånn litt skarp luft, da.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det gjør det her. Mye der merker fjellufta kommer sigende ned.
0: Ja, det gjør det, vet du. Men september kan være en veldig flott måned.
1: Ja, det har vært fint så langt i september her, så jeg skal ikke klage.
0: Nei, da, man skal ikke det.
1: Jeg bor jo på Vestlandet, så da.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Ja, er det du driver med på dagtida?
1: Nei, du, det er litt forskjellig.
0: Ja, det blir jo alltid så mange ting som skal gjøres.
1: Ja.
0: Så, ja da. Men du, har du vært og plukket disse bare jeg på jakt etter det?
1: Jeg er ikke måtene. For første synes jeg er veldig oppskryte.
0: Ja, det er mange som synes det.
1: Ja.
0: Jeg husker om mannen min, han ville mye heller ha jordbær enn en multer.
1: Ja, sånn er det med meg også.
0: Ja, smaken er forskjellig, vet du.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, men

0: Ja, tusen takk for det.
1: Og så sender jeg til alle borte i Østfold og Fredrikstad og Sarpsborg som vet hvem jeg er, hvis jeg hører.
0: Ja, det er jo mange som kjenner deg, Kai.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja.
1: Og så sender jeg en hilsen til å være ute på Kråkerøy.
0: Ja, så hyggelig. Veldig hyggelig. Da takker jeg deg så mye for du har ringt inn til oss i kveld, og at du har kommet gjennom på telefon, og så vil jeg ønske deg en riktig god helg og en skikkelig fin høst.
1: Da sier jeg takk det samme til dere.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Ja, ja.
0: Ha det riktig bra.
1: Ha det, jo.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da var det multer, var det svenske ordet for hjortron, og det visste han Kai på Voss. Så da, og nå har produsenten kommet, og nå skal vi foreta trekningen blant delvinnerne. Så jeg sier vær så god til deg, Mai.
2: Ja, vi går fort igjennom.
0: Ja, vi gjør det.
2: Jan Ege Erik fra Klaustadhaugen.
0: Ja.
2: Ole Arne fra Larkollen.
0: Ja.
2: Marit fra Tønsberg.
0: Ja.
2: Egil ifra Moss.
0: Ja.
2: Svein ifra Skarnes.
0: Ja.
2: Astrid ifra Manstad.
0: Ja.
2: Kai ifra Voss.
0: Ja.
2: Og da skal vi vel trekke på krus, og krus kan de jo vinne bare en gang, i hvert fall i år. Men hvis de blir trekt ut, så kan de snakke med noen her, og så kanskje få et eldre krus.
0: Ja, hvis
2: jeg vet ikke hvordan det er på lagret, for der har ikke vi noe.
0: Nei, men det er kanskje mange som mangler et årstall, vet du. Så kan de få det.
2: Ja.
0: Nei.
2: Ja, sånn. Da
0: trekker vi på kruset først, da.
2: Ja, alle sammen har et krus, så da får vi bare trekke. Og så får du eventuelt bytte.
0: Ja, ja.
2: Du får ta en av lappene jeg krøller sammen her, da.
0: Ja, hvem skal jeg velge da, tror du?
2: Ja, vi har fått krus alle sammen.
0: Ja.
2: Så da må du eventuelt bytte.
0: Ja.
2: Det er ikke noe for gjort noe med.
0: Nei,
2: nå er det blitt så langt på året,
0: ja,
2: så nå har sjansene for å få.
0: Jeg trykker den her. Ja, han har jo også da krus fra før da.
2: Nummer fem.
0: Det var nummer fem, ja.
2: Han vil ha et eldre krus, hvis det er mulig.
0: Ja.
2: Sånn.
0: Da må jeg snakke med sjefen her.
2: Ja, det må han gjøre da. Og så trekker jeg en lapp, og da er det,
0: servietter.
2: Servietter, ja, det er kjekt å ha når man spiser bløttkake, kanskje.
0: Ja, ikke bare da.
2: Ikke da, eller. Jan Erik. Jan Erik ifra
0: Klaustadhaugen. Det var delvinner nummer én.
2: Ja.
0: Gratulerer til deg, Jan Erik. Nå får du servietter.
2: Ja. Og så er det for noe da?
0: Da er det kulepenn.
2: Kulepenn?
0: Mm.
2: Ja, da er det bare å trekke. Sånn.
0: Ja, da skal jeg ta den der. Hvis jeg så på den.
2: Får den ikke opp?
0: Jo da. Det var delvinner nummer to. Det var han, Ole Arne i Larkå.
2: Ja.
0: Gratulerer, Ole Arne, og har du vunnet en kulepenn.
2: Sånn, ja.
0: Da har vel ikke vi mer å dele ut i dag. Så gratulerer til dere som har vunnet, og bedre lykke neste gang til dere andre.
2: Ja. Ja.
0: Ja, så da har det vært bra med telefoner i dag.
2: Ja, det har det egentlig, ja.
0: Ja, ja, det er fint.
2: Han Jan Erik, han vant der, ja. Og så var det han Svein som ble vant.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og han må da